Boga dine Arensin. Lamele. Fintoni. Chance Bogarde. Ne Captain McGinn ya mujie yo. Umusome sawantimi ya Aston Villa. Irani kadi ya chemva genzina yo. Wakwe mura muranga isu wude. Webi chibibidi. Imbera buwe chibwe tambura mwude bunu. Wano kurebogura Simba. Emporu guma enuje yedembe. Aston Villa bagara funa goro mwano na ye. Saja basanyi nyaguro kipa kubie kikunde. Tuguri nyawara. Ian Matisen. Una ita wuko. Ian Anthony Matisen. Ndiba wajimu jeko. Wajimu jeko misaga biru gumite. Ziri biri chiba na fono na te. Ara. PSG songa tegore mutimi ya Aston Villa. Saja bakuba defense banayo. Mbeda bwetewe tambla. Mweje innocent. Ogambo utia. Musumesa wa PSG na ye. Akoze katua no substitute. Fabian Ruiz Pena Aze. Nomu zanyakuma namba satu. Era. Bakurengeza Joao Pedro. Gunkarevu zineveza mje msaimuto. Ayengiza mne Lucas. Francois. Bernard. Hernandez. Ayingi demuko wanu. Kongero gata gata waya. Yazari wanga kuminanya ogo kubiri. Valentine. Mulikumu rendanchi ndamu mukaga. Miaka satu jobu kuhuri. Ibintu na baby tolubiri. Ziri biri timu na fomano na te. Rapi ya siji songa te gore mutimi ya asumida dachika. Ziri nsambu mwenye. Zizaka tambura kumupira guno. Ziri nsambu mwenye dachike zaka tambura kundiba. Rumba bingo masafu emikisa jejo kuangura. Emituara makumi ya tanu. Gusechi nomu. Akimuli omutugumbuzi uri otia munabudu ewa anorewa nasumo karwero changa ya uri otia ebali kwera Kongo tumbu de sedume rebogora Simba emporogome nunje yedembe Tammy Abraham yerikore go timu ya Sousi. Aliano kwa Aston Villa bamure semona bata nsoguga iza kugiko. Bata nsoguga iza kugiko. Simba yokwe tulire rogora. Asaim tobo gadi na gogoro kipa. Na mukadeja jamani chimvimvi. Mbawa po Francisco Torres. Mbaguri nyamuko timu ya PSG Suve Gwediza. Bougadi. Makatiwa nabageza kukubanga baia. Emida nubuwande ya stati. Ujiba katono balisuba Gwediza. Aston Villa.